laripun rel kereta menika nanging nggih seneng nggih mawon menika nggih ngayo Jakarta dilawan nggih. Waji Surya terus banun Mbah Sukar matur sembahun Mbah Sugeng midhangetaken kemawon nggih Mbah nggih mugi-mugi sami sehat sedaya keluarga menika nggih Mbah wilujeng sedayanipun nggih Mbah menika kagem sedaya ingkang dalu menika nyawiji arah di Cirebon Sugeng midhangetaken kemawon menika nggih. Kening pun sekejap nggih Mbah nggih. Sasambune kening menika. Kagem Abah Jayadi saha Enin menika nggih. Gendalu sugeng midhangetaken nggih Abah Jayadi saha Enin menika nggih. Kagem Mbak Wininipun sak keluarga. Mugi-mugi menika dalu menika saged istirahat menika nggih. Sesarengan RRI Cirebon. Sumangga.

Menika gending-gending kang badhe gending pamungkas menika inggih areng larasam campur sari beragatan sedaya menika nggih menyuwun kula mugi-mugi sedayanipun menika nggih sami sehat nggih lan ugi ngantos-ngantos ten margi menika nggih sanajan menika nggih wonten keramaian wonten nawon rame menika nggih nanging wonten sing dados napa ya ajri akan menawi dalu menika wonten kasus-kasus ingkang mboten sae menika nggih kados dene menika wonten begal motor napa menika nggih nai minggu-minggu pengker menika nggih Bapak KDM menika ngendi kok menawi saged nangkep begal napa sing ngrusui motor menika nggih sing nyolong motor begal motor napa rampok motor menika disukani reward utawi disukani yotro menika gangsal juta sampai sedoso juta menika wih ana nggih menika nggih wonten polemik utawi wonten nggih gagasan-gagasan menika nggih sajane nggih tanda demokratis menika nggih nah sama menika nggih menurut panjenengan pripun menika nggih menawi wonten begal motor ingkang ketangkep menika nggih napa langsung diapresiasi kalian Bapak KDM sebatas nyukani sing nangkep menika antawis gangsa tumugi sedoso juta menika nggih napa tambah aman napa tambah pripun menika nggih nggih mugi-mugi kita sedaya ingkang gunakan margi umum menika nggih ten bebas sampun gedang napa ten pleret sumber Cirebon lan sekubunge menika nggih mugi-mugi nggih tetap aman-aman kemawon menika nggih terus nggih lan menika gending-gending kang gending pamungkas para kata itu inggih areng larasan jamur sari sekantaran kula pian nyuwun pamit rumiyin sugeng dalu sugeng istirahat lan